Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembar catatan telah kering. Maknahu, maknanya adalah anna qada Allahi quddira, tertimpa sebuah kemudaratan melalui tangan mereka, maka akan terjadi. Maka fa'alaika bil imani bil qada'i

kita yang memberi dorongan yang kuat agar memperbanyak minta hidayah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala.